0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerenog na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajhač Smajlović.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica.

Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
3: Vjerski program Radio Zenica.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Zahvalu upućujem uzvišenom onome koji nam je bliži od naše žile kucavice, a salavat i selam šaljem njegovom robu, poslaniku i miljeniku Muhammedu alejhi selam, koji nas je podučio kako da se na najdostojniji način uspinjemo ka duhovnim visinama. Ostavljajući ovaj naš lijepi din svom ummetu u miraz, naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je s posebnom ljubavlju istakao da mu je, a želeći da bude i nama, jedan od najdražih puteva Božjoj blizini namaz. Istakao je to jednom prilikom, definirajući ga kao radost oku. Ovakva definicija zaslužuje da joj se pokloni posebna pažnja kada se već zna da je Božji poslanik svog muezina Bilala pozivao da učeći ezan pozove vjernike na namaz i time ih sve odmori. Radost srcu i odmor duši, kako su to lijepi kvaliteti namaza, osigurava ih činjenica da je u namazu, a posebno na njegovoj seđdi, Božji rob svom gospodaru najbliži. Koje je to srce ili koja je to duša i kakva, koja se ne raduje i koju ne odmara blizina voljenog bića? Odgovor na ovo pitanje bi se mogao lahko dati sada i odmah, kada znamo da ima ljudi kojima je namaz teret, tegoba, teška obaveza za koju nemaju dovoljno unutarnje snage. Bog dragi, poznajući nas bolje nego mi sami sebe poznajemo, svojim riječima na više mjesta u Kur'anu Azimušan poziva nas na namaz i na ustrajnost, na sabur, ali i ukazuje na istinu da će namaz biti težak svima drugima osim hašijinima, a hašijini su klanjači koji u svojim namazima osjećaju Božje prisustvo i njegovu blizinu, zbog čega su ponizni i skrušeni. Kada sa početnim tekbirom ulaze na vrata namaza, ulaze u stanje koje ih uzdiže onako kako je uzdizao Božji poslanik, putujući kroz nebeske sfere na svoj mirađ. Hašijini hoće da se bar nakratko odvoje od vezanosti za zemlju i zemaljsku, za dunjaluk i dunjalučku, da svoju dušu odvežu i oslobode, da joj daju priliku da oslobođena okova materijalnog slobodno lebdi i raduje se blizini voljenog. Svaki novi namaz je novo iskustvo ljubavi koja nadahnjuje, koja daje snagu, koja nuka i poziva na novi susret, ustrajavanje u izdizanju. Odatle je skrušenima namaz odmor i radost. Odatle je njihova predanost u namazu vidljiva čak i za one koji ih posmatraju, doklanjaju bez obzira na to što im dušu ne mogu da vide. Blago takvim klanjačima, njihovi namazi predstavljaju uistinu ono za čime žude milioni ljudi danas, to jeste duševni mir i zadovoljstvo. Blago takvim klanjačima, oni osjećaju intenzivno, što znači istinski užitak, kako izgleda trag vječne sreće i radosti. Kakvu to tajnu posjeduje takvi klanjači? Odakle im snaga da se odvoje od prolaznog i tako snažno vežu za vječnog i vječno? Odgovor nalazimo u ajetu sure El-Bekare, koji slijede iza onoga kojima se pohvaljuje skrušeni. Tim kuranskim ajetom dragi Bog ukazuje na one kvalitete ponizni koji im daju volju i htjenje da prihvate ponuđene puteve ka Božjoj blizini s radošću i sa zadovoljstvom.
Tamo stoji da su to oni koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Eto, upravo to uvjerenje je tajna takvih ljudi. Kada god čovjek zanemari to ubjeđenje, čak i kada ga posjeduje i potisne ga u drugi plan, on gubi volju da svoje vrijeme žrtvuje vječnom, radije ga poklanja prolaznom i u prolaznostima nalazi svoju prolaznu radost. Povratak dragom Bogu i stajanje pred njim je ovdje istaknuto kao buduće stanje, ono koje čeka svakog čovjeka i kojeg su neki više, a neki manje svjesni, neki prihvatili kao istinu, a neki su to odbacili, zavisno od tog odnosa prema budućem velikom susretu. Ljudi posežu za pripremama za njega ili su sasvim ravnodušni. To je ono što nam pomaže da razumijemo zašto neko uopće nema volju za namazom, zašto je on nekome težak i kada ga klanja, a zašto opet nekome predstavlja radost i zadovoljstvo.

Odnos prema namazu je startna pozicija odnosa prema vjeri u cijelosti, posebno kada se zna da je namaz tu vjeri, da graditi ga na zdravim temeljima znači istovremeno graditi i vlastitu vjeru, a rušiti ga znači istovremeno i rušiti vlastitu vjeru. S druge strane, ako je namaz duša ove naše vjere i on sam kao duša ima svoju dušu, njegova duša je eto ona naša poniznost i skrušenost dok stojimo pred gospodarom ovdje, a prije velikog susreta s njim tamo. Sve do sada navedeno je jedna razina doživljaja namaza. Ona je prvenstveno vezana za individualni stav i pojedinačni doživljaj. Druga razina je vezana za isti taj stav i doživljaj, ali zajedno s drugima koji isto tako osjećaju. Zajednički namaz ima svoje dodatne vrijednosti. Na njega se poziva ezanom, a ezan je zov na zajednički namaz, a istovremeno i na zajednički put koji vodi u spas. Ezan osim tog zova podsjeća danas 5 puta na najveću istinu oba svijeta, da je Bog najveći, najmoćniji, najuzvišeniji, da je On samo jedan, a da je Muhammed alejhi selam njegov poslanik. Ezan se čuje daleko, pa ipak istinski čuju samo oni koji se voljno, zadovoljno i spremno na njega odazivaju. Ezan je Bošnjacima dugo vremena bio orijentir u vremenu. Po njemu su programirali svoje dnevne aktivnosti i određivali njihovu dinamiku. Dok je tako bilo, imali su dovoljno vremena da planirano realizuju i da osjete bereket i blagostanje i da budu u životu zadovoljni ostvarenim. Danas nije tako. Bošnjacima je dunjalučka realnost nametnula jedan drugačiji tempo. Oni danas čeznu za nekadašnjim vaktom, za onim što je nepovratno prošlo, jer ne mogu nikako da stignu završiti planirano i kada nešto od toga uspiju, ne osjećaju bereket u rezultatu koji nestane i rasplini se poput balona sapunice. Oni koji se bar jednim dijelom uspiju organizirati po vaktiji imaju priliku da zajedno s drugima kojima je susret s dragim Bogom ovdje i tamo bit njihovog postojanja, dožive te susrete s različitim intenzitetom, ovisno o spremnosti duše svakog od njih za te susrete. Nema ljepšeg prizora od onog koje kamera snimi dok su klanjači na seždi poredani u pravilne safove, tako različiti, a tako jednaki, tako ponizni pred uzvišenim. Taj vanjski prizor zajedništva u pokornosti ima posebnu vrijednost u činjenici da svaki pojedinac u tom vrijednom džematu prilaže svoju mjeru skrušenosti u zajedničkom namazu, koji tako postaje manifestacija kolektivne spremnosti da se živi vjera na najljepši način, da se ona gradi i da se ona učvršćuje.

Cijenjeni slušaoci, posjetimo se na još dva vrlo važna faktora koja namazu pojedinačnom i zajedničkom daju dodatnu vrijednost. Jedan od njih je sadržan u istini da namaz stoji kao brana između klanjača i nemoralnog, čovjeku neprimjerenog čina, a drugi je u istini da pozitivna djelatnost svojom pozitivnošću odmiče i udaljava negativno brišući ga istovremeno iz tog prostora i vremena. Svjesni tih istina, klanjači dobivaju novi postrek da ustrajavaju u svojim namazima, a oni koji nemaju dovoljno snage za redovnost u namazima, volju da to postignu. Varljiv je i opasan ovaj dunjaluk. Namaz pomaže da se njime prođe, a da se duša očuva čistom i zaštićenom. Prihvatimo to od dragog Boga datu milost, pa svoje namaze čuvajmo, klanjajući ih redovno, ali i pazeći da u njima svim svojim srcem i dušom sjetimo Božje prisustvo, te tako osjetimo i radost i zadovoljstvo, ne bi li nam oni postali i ostali jedno od najefikasnijih sredstava za duhovni uspon ka dinskim visinama, ne bi li nam postali radost srcu u duši, duhovni odmor i relaksacija, zadovoljstvo i tako potrebni trenuci mira i predaha. Na kraju, jedan islamski mudrac je bio upitan: šta dobiješ od redovne molitve Bogu? A on je odgovorio: obično ne zaradim ništa, nego izgubim određene stvari. I naveo je sve što je izgubio. Moleći se redovno Allahu uzvišenom, izgubio sam gordost, izgubio sam aroganciju, izgubio sam ljutnju, izgubio sam stres, izgubio sam pohlepu, izgubio sam zadovoljstvo laganja, izgubio sam okus grijeha, izgubio sam nestrpljenje, izgubio sam očaj i obeshrabrenje. Završio je riječima: mi se molimo, to je sklanjamo, ne da dobijemo nešto, nego da izgubimo stvari koje nam ne dopuštaju naš duhovni napredak. Ja Rabi, otvori nam srca da u njih uđe svjetlost upute. Okrijepi nam dušu zadovoljstvom u namazu. Ojačaj nam redove zajedništvom na seđdi. Učvrsti nam želju da se duhovno uspinjemo do krajnjih granica naših mogućnosti, jer ti si milostiv i odgovaraš na iskrene želje tebi odani. Amin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je uredila i vodila Moalima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Dovoljna nam je jedna rečenica, jedan postupak, fotografija, glasina, jedan nečiji komentar i već smo spremni donijeti zaključak o cijelom čovjeku. A čovjek je mnogo složeniji od jednog trenutka svog života. U islamu postoji snažan princip koji nas uči da budemo oprezni sa svojim sudovima o drugima. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: "O vjernici, klonite se mnogih sumnji, neke sumnje su zaista grijeh." Ovaj ajet dolazi u veoma važnom kontekstu. Islam nas ne uči da budemo naivni, ali nas uči da ne pretvaramo sumnju u činjenicu. Nešto možemo vidjeti, ali ne znati cijelu priču. Možemo čuti riječi, ali ne znati njihovu pozadinu. Možemo vidjeti nečiji postupak, ali ne znati njegovu namjeru. I upravo tu počinje opasnost. Jedan od najljepših primjera ovakvog odnosa nalazimo u životu Allahov poslanika Muhammeda alejselam. Kada je Aisha radijallahu anha bila nepravedno optužena, nastala je velika kriza u muslimanskoj zajednici. Glasina se proširila, ljudi su je prenosili, neki su govorili ono što nisu znali, a onda je uzvišeni Allah objavio ajete koji su zauvijek ostali pouka svim generacijama. Allah dželešanuhu kaže: "Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora?" Pogledajmo koliko je snažna ova poruka. Kada čuješ nešto loše o čovjeku koji ti je brat ili sestra u vjeri, prvi korak nije da povjeruješ. Prvi korak je da sačuvaš dobru pretpostavku. Ne znači to da svaku grešku trebamo opravdavati. Znači da čovjeku ne oduzimamo čast na osnovu pretpostavke. A danas živimo u vremenu u kojem se vijest širi brže nego ikada. Ali brzina nije isto što istina. Činjenica da je nešto postalo aktuelno i viralno ne znači da je tačno. Činjenica da hiljade ljudi nešto komentarišu ne znači da oni znaju šta se zaista dogodilo. Ponekad se cijeli nečiji ugled uništi prije nego što iko provjeri činjenica, a kada se istina pojavi, ona više ne može vratiti sve što je izgubljeno. Zato je islamska naredba o provjeravanju informacija danas možda važnija nego ikada. Kaže se u Kur'anu Kerimu: "Ako vam kakav griješnik donese neku vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa se zbog onoga što ste učinili pokajete." Pogledajmo završetak ovog ajeta. Ne govori samo o tome da ćemo možda pogriješiti. Govori o mogućnosti da nekome učinimo zlo. Jedna neprovjerena informacija može promijeniti nečiji brak, može uništiti poslovni odnos, može posvađati porodicu, obilježiti čovjeka u zajednici, i zato vjernik mora biti uvijek na oprezu. Postoji jedna zanimljiva osobina velikih ljudi. Što više znaju, manje žure sa zaključcima, ne zato što nemaju stav, nego zato što znaju koliko je stvarnost složena. Čovjek koji zna samo dio priče često je najglasniji, a onaj koji zna mnogo više često kaže: "Ne znam dovoljno." Upravo je to mudrost i to je dio islamskog odgoja. Poslanik alejhiselam učio je ashabe da traže opravdanje za druge ljude. Jedan od najljepših primjera jeste događaj sa Usamom ibn Zejdom radijallahu anhuma. U jednoj vojnoj situaciji Usama je sustigao čovjeka koji je izgovorio riječi kojima je pokazao da prihvata islam. Ipak Usama ga je ubio, smatrajući da je to rekao samo da bi spasio svoj život. Kada je poslanik alejhiselam saznao za to, upitao je: "Zar si ga ubio nakon što je izgovorio riječi šehadeta?" Usama je pokušao objasniti da je čovjek to rekao iz straha, A poslanik ga je ponovo pitao, jesi li otvorio njegovo srce, pa znao je li iskreno, rekao. Usama je kasnije govorio da je poželio da je Islam prihvatio tek tog dana kako ne bi imao teret tog događaja. Šta nas ovaj događaj uči? Da čovjek nije gospodar tuđih srca. Mi možemo suditi prema onome što je jasno i vidljivo kada smo za to odgovorni. Ali ne smijemo sebi prisvajati znanje o tuđim namjerama, jer namjere poznaje samo uzvišeni Allah dželešanuhu.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Koliko puta smo rekli, znam ja zašto je on to uradio i znam šta zapravo misli. To je sigurno namjerno, on je takav, a zapravo ne znamo. Možda postoji nešto što ne vidimo, možda postoji neka okolnost koju ne poznajemo. Zato je jedan od najljepših oblika ljudskosti ostaviti prostor za opravdanje. Ali postoji i druga strana. Kada znamo da je neko pogriješio, trebamo li šutjeti? Islam ne znači zatvaranje očiju pred nepravdom, stoga ne trebamo uvijek šutjeti. Ako neko ugrožava druge, dužni smo reagovati. Ako neko čini nepravdu, ne trebamo je opravdavati. Ali razlika je ogromna između upozoravanja na stvarnu opasnost i uživanja u tuđoj grešci. Prvo može biti odgovornost, a drugo može biti zloba. Jedan od najopasnijih oblika brzog suđenja jeste kada čovjeka svodimo na njegovu najgoru grešku. Čovjek može imati 10 godina dobrih djela i jednu tešku grešku. Mi zapamtimo grešku. Može biti neko ko je mnogo pomogao ljudima, ali jednom pogreši. Mi kažemo, eto kakav je on zapravo. Ali ko nam je dao pravo da cijeli čovjekov život stavimo u jednu rečenicu? Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao je ljudske slabosti svojih ashaba, ali ih nije svodio na njihove slabosti. Ebu Zer radijallahu an, jednom je Bilalu radijallahu an rekao nešto uvredljivo vezano za njegovo porijeklo. Poslanik ga je ukorio i rekao, ti si čovjek u kome još ima džahilijeta. Ebu Zer je pogriješio, ali njegova greška nije postala cijela njegova biografija. On je ostao i dalje isti čovjek. Ashab, čovjek velikih vrlina, čovjek koji se pokajao i upravo je to važna lekcija. Greška je dio čovjekovog života, ali nije nužno njegov cijeli identitet. Zato budimo oprezni kada govorimo o ljudima. Prije nego što izgovorimo neku presudu, zapitajmo se da li znam cijelu priču, da li sam provjerio, da li znam namjeru. Da li bih želio da mene neko procjenjuje na osnovu jednog trenutka? I možda najvažnije, da li će ovo što govorim nekome pomoći? Ako neće, možda je šutnja bolji izbor. Poštovani slušatelji, čovjek koji stalno traži greške kod drugih postepeno gubi sposobnost da vidi vlastite. Zato je dobro ponekad zaustaviti se i pogledati prema sebi. Možda je problem u tome što smo mi postali previše zainteresovani za tuđe mahane, a Islam nas uči da budemo pravedni, oprezni, da provjeravamo, da ne sudimo srcima i da, kada god možemo, biramo dobro mišljenje. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta. Čuvajmo svoje srce od nepravednog odnosa prema drugima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenice, savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radio Zenice.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerenog na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
4: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Lovac.

0: Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Marketing minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bela 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerenog na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hač Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Hey, can't find that on the radio. Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

poštovani gledaoci. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su u Sarajevu ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost i potpredsjednica Europske komisije

0: Ma 20. klase podoficijske obuke bili smo na poligonu kasarne Zajim Imamoviću Pazariću na situacijskoj terenskoj vježbi, a pratili smo i ceremoniju u odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu u Rajlovcu, povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez prisustvovao je svečanom otvaranju spomenika Partizansko groblje u Gornjem Vakufu u Skoplje. Riječ je o obnovljenom partizanskom groblju u Gornjem Vakufu, mjestu koje podsjeća na jednu od najslavnijih i najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine na otpor fašizmu. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, boravila je u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Posjeta je upriličena na poziv komandanta Nacionalne garde Maryland, general majora Janine Birkhead, a povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posjetila je Sjevernoatlantsku diviziju u Njujorku. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je prisustvovala i ceremoniji svečanog obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koja je održana u prostoru 5. divizije u Baltimoru, uz prisustvo zvanica iz civilnog i vojnog dijela Savezne države Maryland. Bilježimo i vijest da je 7 visokih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno okončalo usavršavanje na Univerzitetu nacionalne odbrane Republike Turske u Istanbulu. 3 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završila su zajedničku komandno-štabnu obuku, a 4 komandno-štabnu obuku Instituta ratnih akademija. Svečanoj akademiji dodjele diploma pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prisustvovao je i vojni ataše Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, brigadir Izudin Muharemović. U Beogradu su petorica pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno završili visoko školovanje u okviru 72. klase komandno-štabnog usavršavanja u Školi nacionalne odbrane Univerziteta odbrane u Beogradu u Republici Srbiji. Školovanje su završili pukovnik Milan Jačimović i majori Dražen Stojanić, Željko Cvijanović i Borislav Markov. Bilježimo i vijest da su 2 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majori Darko Ciganović i Haris Mahir, uspješno završili napredni komandno-štabni kurs u Vojnoj akademiji Schriebenham u Ujedinjenom Kraljevstvu, a da je major Branislav Dvizac završio u Saveznoj Republici Njemačkoj međunarodni program komandno-štabnog usavršavanja. U nastavku 360. emisije TV serijala Naša snaga govorimo opširnije o najavljenim i drugim temama. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i generalni direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol u Sarajevu su potpisali ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica.
1: Ovo je već u nizu 3. donacija ove kompanije. Imali smo 400 ovih radio uređaja za Oružane snage Bosne i Hercegovine. Imali smo donaciju antidron sistema Kangal i ova najnovija donacija 10 antidron pušaka. Također želim da naglasim da u narednom periodu razgovaramo o nabavci još 2 antidron sistema. Time bi Oružane snage bile rame uz rame sa našim susjedima kada je u pitanju odbrana ove vrste od bilo kojih napada. Želim da kažem da sam ponosan na ovu saradnju jer je kompanija Aselsan jedna od vodećih svjetskih kompanija iz oblasti namjenske industrije. Više o tome će govoriti generalni direktor, a tu je i ostatak delegacije koja će u daljoj posjeti imati sastanke sa našim kompanijama namjenske industrije, tako da pravimo jednu širu saradnju i otvaramo nove oblike saradnje.
2: Antidron sistem.
3: Da smo imali priliku da potpišemo jedan sporazum između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i firme Aselsan o sistemima

0: antidrom pušaka Kanga, koji su jako važni u cijelom svijetu, a i posebno za oružane snage Bosne i Hercegovine i za njihovu sigurnost.
1: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas u sklopu svoje službene posjete Bosni i Hercegovini posjetila je komandu EUFOR-a u bazi Butmir. Dobrodošlicu gospođi Kallas u komandu EUFOR-a poželjeli su komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i ambasador Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigi Soreka. Tokom posjete gospođa Kallas se susrela sa pripadnicima EUFOR-a i zemalja koje učestvuju u ovoj misiji i zahvalila im se na njihovom profesionalizmu, posvećenosti i predanosti. Potvrdila je trajnu podršku Europske unije Bosni i Hercegovini i istakla značajnu ulogu koju EUFOR i dalje ima kroz svoje vidljivo, kredibilno i nepristrasno prisustvo. Obraćajući se prisutnima, Kallas je istakla značaj kontinuirane saradnje međunarodnih partnera i domaćih institucija u očuvanju stabilnosti i jačanju sigurnosti. Naglasila je da operacija Althea ostaje konkretna demonstracija posvećenosti Europske unije miru, partnerstvu i dugoročnoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
2: It's good to be back in Bosnia and Herzegovina, my third visit in 16 months. This speaks of the importance of this country to the European Union. As I was here recently, today I want to speak more broadly about the lessons this country has taught us. I bring you three examples. First, peace has endured for 31 years because it's enforceable. European troops, alongside those from other countries, have been on the ground since the moment the Constitution entered into force. You play a key role in supporting the authorities of Bosnia and Herzegovina. You have built trust among the local population and international partners, and you help maintain a safe and secure environment for all citizens. Thank you. EUFOR Althea is an agile operation. In March last year, calls for the resignation of Bosnian Serbs from the central police and judiciary could have threatened the security and stability of the country. We quickly deployed hundreds of additional troops in response to the brewing crisis. Our message was clear. The EU will always do what we can for the security of Bosnia and Herzegovina and to the stability of the region. In 1995, when the Dayton Accords were signed, a high representative was also designated to spearhead oversight of the peace. A new person should soon take over, but the duty remains the same, to prevent a return to the past by focusing on the country's future. This is more important than ever today because the security situation is calm but fragile, and elections in October could also increase a political polarization. We want to see an individual in this role who can unify the country and gradually phase out the need for the High Representative. Second, experience of this country underlines why unity amongst external actors is also important. EUFOR Althea is a unique example of the EU-NATO cooperation. It shows what we can achieve when we work together. Back in 1995, US support for the rule of law, fighting corruption, and strong institution building was also essential to steer the country in a positive direction. The Dayton Accords succeeded because the US and Europe were aligned. Today, our alignment on these key principles still offers the best chance of long-term stability of this country. Which brings me to the third example of what this country teaches us today. Ending a war is just the beginning. Building the state is the hard part.
1: Nakon posjete bazi Butmir, Kallas je prisustvovala demonstraciji humanitarnog deminiranja, koju je izvela jedna civilna deminerska kompanija pod nadzorom Odjela za zajedničke vojne poslove EUFOR-a. Kroz ovaj prikaz istaknut je napredak ostvaren u smanjenju opasnosti od nagaznih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ove aktivnosti koje financira Evropska unija predstavljaju dio širih napora na unapređenju sigurnosti ljudi i pružanju podrške lokalnim zajednicama. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da deminiranje i dalje značajno doprinosi stvaranju sigurnih životnih uslova za građane Bosne i Hercegovine. Ovom posjetom naglašena je i kontinuirana podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini, kako kroz operaciju Altea, tako i kroz inicijative koje finansira Evropska unija, a koje donose direktnu korist građanima i zajednicama širom zemlje. U Centru za osnovnu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću imali su razloga za svečanost povodom nastavka ciklusa obuke kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i oficira specijalista deficitarnih zanimanja.
3: Danas na lokaciji kasarne Zaim Imamović obilježavamo dva svečana trenutka. Prvi je početak osnovne vojne obuke kandidata za prijem u oružane snage u početnom činu vojnika 35. klase i kandidata specijalista treće klase za 2026. godinu, te i završetak osnovne vojne obuke druge klase kandidata za specijaliste deficitnih zanimanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, gdje je četvero pripadnika uspješno završilo osnovnu vojnu obuku i stekli početne činove potporučnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
1: Polaznici 35. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obuku su stigli sa željom da je uspješno završe i tako svoju budućnost ostvare kao pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u početnom činu vojnika.
4: To mi je bio dječački san, ispunio sam svoj dječački san, nalazim se trenutno na toj obuci, početnom činu vojnika. Gledajući svog oca koji je isto bio pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine, to mi je davalo još više motiva.
5: Oduvijek sam željela da se pridružim oružanim snagama Bosne i Hercegovine i taj san mi se ispunio.
6: U vojsku sam se upisala zato što volim adrenalin i želim izazove i nadam se da svojim doprinosom kao medicinski tehničar mogu doprinijeti oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
7: Prije svega čast mi je da nosim ovu uniformu i da služim državi.
1: Svečanost u kasarni Zaim Imamović u Pazariću upriličena je, kako se čulo, i povodom početka obuke treće klase kandidata specijalista i završetka osnovne vojne obuke druge klase kandidata specijalista deficitarnih zanimanja.
8: Kandidat sam na osnovnoj vojnoj obuci za oficire. Završio sam građevinski fakultet.
9: Po zanimanju sam prvostupnica za kriminalistike. Prijavila sam se u vojsku iz razloga što cijeli život osjećam potrebu da stojim u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine i da sami time branim njezin suverenitet i neovisnost. Smatram da je ovo najčasniji posao koji jedna osoba može raditi.
10: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam proglašen za najboljeg oficira u ovoj klasi 26/2. Ispunio mi se dječački san da postanem pripadnik oružanih snaga i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
1: Polaznici 20. klase podoficirske obuke su nakon teoretske nastave u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku stečeno znanje i praktične vještine provjerili na terenu kroz rješavanje različitih taktičkih vještina na poligonu kasarne Zaim Imamoviću u Pazariću.
11: I sva ona stečena znanja koji smo im prenijeli kroz teoretski dio i kroz taktički dio u kasarni u Travniku, danas smo ovdje da procijenimo stečena znanja i da vidimo koliko je toga usvojeno i primijenjeno. Sreća, vrijeme nas je poslužilo, u protekla dva dana imali smo dosta lošeg vremena, ali polaznici su zadržali moral, radili su maksimalno ozbiljno, primjenjivali su sve ono što smo im pokazali i u ovom dosadašnjem dijelu ja sam izuzetno zadovoljan njihovim zalaganjem.
1: Polaznici obuke su uvjereni da će im ovo iskustvo sa terena dobro doći u njihovoj profesionalnoj etapi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
11: Planom obuke je predviđena i situacijska terenska vježba, kroz koju smo mi preuzeli uloge vođa, te stečena znanja koja smo dobili kroz teoretski dio nastave na terenu praktično primijenili. Preuzete uloge vođe će nam pomoći u našem daljem radu kao podoficira u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
12: Nalazimo se ovdje već treći dan gdje se trudimo da realizujemo praktično sve ono što smo naučili u kasarni Travnik na podoficirskoj obuci. Danas smo izvršili završnu STX vježbu gdje su učestvovale žene u određenom broju i moram da kažem da nimalo nisu zaustajali za našim kolegama. Pokazali smo visok nivo obučenosti, discipline, međusobne saradnje, što mislim da je od jako velikog značaja i u budućnosti ćemo se truditi da kroz ovakve aktivnosti unapređujemo naše sposobnosti i podižemo na što veći nivo da bismo bili spremni odgovoriti na svaki budući zadatak.
1: U odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu u Relovcu upriličena je prigodna ceremonija povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Centra za profesionalni razvoj odjeljenja stranih jezika, kao i predstavnici ambasade Republike Turske i Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini.
13: Danas smo svečano obilježili završetak treće generacije intenzivnog kursa službenih jezika Bosne i Hercegovine. Tokom 13 sedmica četvero stranih polaznika uspješno je savladalo bosanski, hrvatski i srpski jezik, stičući znanja koja će im pomoći u profesionalnom razvoju i svakodnevnoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini. Posebno nas raduje činjenica da interes za učenje službenih jezika Bosne i Hercegovine kontinuirano raste. Kao potvrda toga, ove godine pokrenuli smo i prvi neintenzivni kurs za pripadnike NATO štaba u Sarajevu, čime smo dodatno proširili naše obrazovne aktivnosti i saradnju sa međunarodnim partnerima. Poznavanje službenih jezika Bosne i Hercegovine ima veliki značaj jer omogućava bolje razumijevanje lokalnog okruženja, efikasniju komunikaciju i uspješnije izvršavanje profesionalnih zadataka. Istovremeno, stečena znanja mogu biti od koristi i tokom budućih dužnosti i misija u zemljama regiona, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru.
14: Dolazim iz Turske, radim u mornaričkim snagama već 20 godina. Moja supruga je Bosanka koja živi u Turskoj. Zahvaljujući njoj počeo sam učiti bosanski jezik. Tokom ovog kursa naučio sam mnogo riječ, korisnih izraza i gramatičkih pravila. Sada bolje da razumijem.
15: Imam 30 godina. Ja sam podoficer u zračnim snagama. Za ovaj 3 mjeseca mnogo smo naučili

0: 13 sati.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Marketing minute.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Svjesno

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Radio Zenica.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
5: Radio Zenicu.

0: Маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

živi ljudi na spisku žrtava Srebrenice. Ova tvrdnja posljednjih mjeseci ponovo se masovno širi društvenim mrežama. Detektor je provjerio jedan od takvih primjera. Iza objave koja izgleda kao dokaz krije se priča o preliminarnim spiskovima, naknadnim provjerama i načinu na koji se stvarne greške koriste za stvaranje lažne slike o žrtvama i umanjivanje ubijenih u genocidu. U novoj epizodi Detektor magazina saznajemo i zašto algoritmi pogoduju širenju negiranja i šta institucije i platforme rade da ih zaustave.

0: Da li ste na društvenim mrežama vidjeli ovu objavu? Detektor je ovog ljeta pronašao brojne stranice i profile sa identičnom objavom u kojoj se navodi da je ovaj čovjek živ, iako mu je ime uklesano na zidu memorialnog centra u Potočarima. Portal Raskrinkavanje označio je ovu objavu kao lažnu.
1: Jedan od narativa koji je ove godine bio dosta popularan na društvenim mrežama jeste pokušaj umanjivanja broja žrtava genocida u Srebrenici. Ova objava je upravo jedan od tih primjera. U ovoj konkretnoj objavi se tvrdi da je osoba koja je evidentirana u spiskovima stradalih osoba u Srebrenici zapravo živa i da je nedavno čak i promovisala jednu svoju knjigu. U pitanju je dakle kombinacija tačnih i netačnih informacija u toj objavi, ali je suština te objave u kojoj se tvrdi da je to samo jedan od stotina primjera živih ljudi koji su ubrojani kao žrtve genocida u Srebrenici, zapravo potpuno netačna.
0: Slične tvrdnje kao u označenoj objavi godinama je širio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a 2024. je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo istragu o imenima koja su upisana na zidu u memorijalnom centru Potočari. Dodik je izjavio da su na nadgrobnim pločama u memorijalnom centru Potočarima upisana imena ljudi koji su živi i koji se nalaze u specijalnoj evidenciji CIPS-a u Bosni i Hercegovini, pokazujući na konferenciji u Srebrenici dokument koji je kasnije javno objavila agencija Srna te drugi mediji, a lični podaci brojnih osoba našli su se i na društvenim mrežama. Muškarac sa fotografije, kaže Zulejhić, zaista je bio u Srebrenici, te nakon izlaska o njemu se ništa nije znalo. To je razlog zbog kojeg se našao na prvim spiskovima žrtava koji su kasnije revidirani i javno dostupni.
1: Međutim, upravo ovi primjeri stvarnih grešaka u evidenciji koji su jasno javno komunicirani javnosti se koriste kako bi se umanjio broj stvarnih žrtava.
2: U Podrinju naročito je to jako rasprostranjena pojava da imamo mnogo istih prezimena i mnogo istih imena. I imate žrtava čija se imena nalazi upravo na kamenu sa ispisanim žrtvama u mezarju memorialnog centra, gdje moj brat Rahmetla se zvao Salihović Abdullah. Pored njega je još jedan Salihović Abdullah, čovjek samo koji je stariji od njega nekoliko decenija. Imate djece koja su rođena nakon genocida, čije su majke bile trudne u tom periodu, nakon čega su oni došli na svijet i obzirom da njihov otac ubijen u genocidu, majke odlučuju da daju upravo isto, apsolutno isto ime djetetu. Tako da ukoliko osoba hoće da nađe upravo sada na nekoj društvenoj mreži isto ime, isto prezime, reći će evo lažu ponovno. To se nije desilo jednom, to je se desilo mnogo puta.
0: Šesti po redu izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju u javnom prostoru navodi da je ove godine došlo do povećanja zabilježenih slučajeva, koji su sa 99 porasli na 149. Najčešći način negiranja genocida je aktivno poricanje, zatim relativizacija, podrška počiniteljima, izmjena kvalifikacije zločina te triumfalizam. Negiranje se povećava tokom godišnjice, a sagovornici detektora strahuju i od povećanja uoči izbora.
3: Negiranje genocida nad Bošnjacima je institucionalizovano. U tom institucionalnom smislu oni pokušavaju pod navodnim znacima neke argumente podnijeti da u Srebrenici nije izvršen genocid, da su nakon pada

0: brnce ubijane vojnice, pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
1: Nije samo vrijeđanje nas, živih, to je uvreda za ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mene lično će uvijek uvrijediti činjenica da mnogo tih komentara i negiranja ima u smislu da su tu bili vojnici koji su ubijeni jednostavno na linijama, u borbama. U mom slučaju moj brat ima 18 godina. On nikada nije držao bilo kakvo oružje u svojim rukama. Bio je izuzetno preplašen onda kada su ga odvojili upravo na izlazu iz ove prostorije 13. jula 1995. godine. I s razlogom je bio uplašen. To je bio posljednji dan u kojem je moja sestra koja je bila zajedno sa njim ovdje njega vidjela živog.
0: Svaka žrtva koja je ukopana u memorialnom centru u Mezarju, u Potočarima, njen identitet je potvrđen DNK analizom. Tek nakon potvrde DNK analize porodica dobija dozvolu za ukop.
2: Prije 5 godina, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
3: To je ono što mi smo evo već od kako su stupile na snagu izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine upozoravali da će neprimjenom odredbi zakona, odnosno nesankcionisanja onih koji negiraju genocid, da ćemo doći u situaciju kada će taj broj ponovo početi da raste.
2: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit detektora o prijavama za negiranje genocida u Srebrenici odgovorili su da većina prijava u ovoj vrsti predmeta dolazi od građana ili nevladinih organizacija.
4: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo ukupno 8 optužnica za krivična djela iz ovog člana, bilo da su bile u pitanju objave na javnim mjestima ili društvenim mrežama. Sud Bosne i Hercegovine je odbio potvrđivanje 2 optužnice, a 2 optužnice protiv jedne osobe su objedinjene. Dio predmeta je završen negativnom tužilačkom odlukom, spajanjem predmeta ili na drugi način, a dio predmeta je u radu. Sud Bosne i Hercegovine je donio 3 pravosnažne presude.
2: Presude koje su donesene odnose se na veličanje ratnih zločinaca i odobravanje genocida.
0: Sud Bosne i Hercegovine je odbio obje optužnice, između ostalog pod argumentom da objave na društvenim mrežama nisu dovoljno javne, da je to jedan zatvoreni prostor, da je završio od broja pratilaca, broja prijatelja i slično. I to je nešto gdje možda, gdje se nadamo promjeni prakse, gdje možda i civilno društvo može izvršiti vršiti neki pritisak prijavama i slično, gdje se nadamo jednostavno boljem radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
3: Najbitnija stvar koja bi se trebala desiti jeste ta da pravosuđe počne raditi svoj posao kako bismo na taj način izbjegli pojavljivanje u javnom prostoru osoba koje negiraju genocid.
0: Od ovih 149 slučajeva većina je, preko 80 smo u stvari zabilježili u Srbiji. Dakle, ostatak je nešto preko 60 u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ta brojka je prilično velika i mi samim time zaključujemo da ne možemo biti previše zadovoljni radom pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
2: Analizirajući stranice koje su ove godine na mrežama širile objave o negiranju genocida, detektor je otkrio da je lokacija skrivena samo za administratora jedne od njih. Kao lokaciji upravljanja navode se Kosovo, Sjedinjene Američke Države te Srbija. Stručnjaci napominju da zbog korištenja VPN servisa koji štite internet vezu i skriva IP adresu, ovo ne moraju biti stvarne lokacije. Ali tada, ako se zaista želi, stvarne lokacije mogu da se utvrde. Utvrdili smo da svi profili nisu anonimni, te da objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenici dijeli i boračka organizacija opštine Bratunac, iz koje do objave ove emisije nisu odgovorili na poziv za razgovor.
0: Mi ovdje imamo na djelu naučno utvrđene, sudski potvrđene činjenice sa jedne strane i sa druge strane teorije zavjere.
2: Presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u genocidu ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka. Zbog načina na koji društvene mreže funkcionišu, objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenice ne ostaju neprimjećene jer algoritmi vole sadržaj koji izaziva emociju, kaže stručnjakinja za cybersigurnost Fernala Sejmen Banjac.
5: Mislim da je cilj zapravo da se normalizira jedno drugačije ekstremno mišljenje i da se normalizira uopšte pojam toga da su možda stvari drugačije od onoga kako su to sudovi utvrdili da jeste. I to se zapravo radi upravo na ovaj način, kad vi na toliko mnogo mjesta i sa tolikom snagom, prikazujući hiljade, evo neću da ih nazovem botovima, trolova, jel, koji navodno komentiraju, objašnjavaju, pojašnjavaju, iznose neke činjenice, slažu se ili ne, zatrpavaju diskusije.
2: Osim institucijama, sve objave negiranja ili dezinformacija o genocidu, Srebrenici i drugim zločinima potrebno je prijaviti Meti. Prijavu je moguće poslati portalu Raskrinkavanje, koji će je označiti kao netačnu, nakon čega može doći do smanjenja dosega objavi, pa i zabrane monetiziranja ili u rijetkim slučajevima, ako je riječ o velikom broju prijava, do gašenja profila, ali jedno od najvažnijih upozorenja stručnjaka jeste da ne ostavljamo komentare na ovakve objave, jer im time povećavamo širenje.
6: Ukoliko pođemo od tačke da je negiranje genocida suprotno domaćem zakonu, trebali bi očekivati od Mete da takav sadržaj ekspresno uklanja sa svojih platformi. Međutim, to u realnosti, nažalost, nije slučaj. Da bi zaista došlo do uklanjanja nekog sadržaja na Metinim platformama, potrebno je više prijava različitih korisnika da bi se došlo do neke redakcije. Ono što je najveći problem u takvim sistemima moderacije jeste netransparentnost tih pravila. Ne znamo koliko je prijava potrebno uputiti za jednu objavu da bi ona bila uklonjena, niti po kojim sve osnovama i na kraju krajeva ni možemo prijaviti.
5: Rekla bih ovdje jednu vrlo važnu stvar. Algoritam nas ne može zaštititi. Ne može nas zaštititi prvenstveno zbog toga što mi nemamo dovoljno kvalitetnog materijala na našim prostorima na kojima možemo kvalitetno istrenirati algoritme, odnosno automatizirajuće softvere koji bi svu zaštitu radili za nas.
2: U nedostatku efikasnog procesuiranja i djelotvorne zaštite na društvenim mrežama, obrazovni sistem, trajno čuvanje svjedočenja preživjelih te sudski utvrđene činjenice ostaju ključni putokazi u borbi protiv negiranja.
1: Pomenula sam da je neznanje ovdje najveći neprijatelj svih nas. Na nama je da tom neznanju stanemo u kraj upravo razvojem različitih programa, arhiviranjem, dokumentovanjem, sudski utvrđenje činjenica, našim video svjedočenjima. Sutra, ukoliko se među svima nama pojavi neka osoba koja pokuša probuditi u nama neku vrstu podjela ili izmisliti razloge zbog kojih ne možemo i ne trebamo živjeti zajedno i stvarati ovu državu zajedno, na nama je doslovno da mi pružimo tu platformu kako do toga ne bi nikada više došlo, kako bi mladi ljudi ipak razvili kritičko mišljenje, a ne nasjeli na sve moguće izvore dezinformacija koji će im stvoriti upravo sliku u glavi da genocid u Srebrenici nikada na kraju nije ni počinjen.
2: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 29 stepeni, Srebrenica 31, Sarajevo i Trebnje.

0: marketing minute.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bela 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 29 stepeni, Srebrenica 31, Sarajevo i Trebnje 32, Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Prijedor 34, Banja Luka 36, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se očekuje jači oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera, najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šandić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Lijep pozdrav svima od Erogeni zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
3: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na 141. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu, kojim je budžet na prihodovnoj strani povećan na 777.688.281 marke. Vlada između ostalog usvojila i strategiju razvoja naučno-istraživačke djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona za period 2024-2034. dok je kroz programe Ministarstva za privredu za podršku privredi i razvoj poduzetničkih zona opredijeljeno gotovo 7 miliona maraka.
4: Vrlo je važno da imamo ovakve dokumente koji su u stvari jedna vodilja svih aktivnosti koje bi trebali da se radi na području Zeničko-Dobojskog kantona u narednom periodu, i ovi akti su itekako značajni za cjelokupnu vladu Zeničko-Dobojskog kantona, planove koje imamo i realizaciju onih naših ciljeva koji smo zacrtali. Pored toga, u okviru Ministarstva privrede danas je programom utroška opredijeljeno 6,2 milijuna konvertibilnih maraka za posticaj privatnim preduzećima i poduzetnicima. To je jedna od mjera koje evo vlada Zeničko-Dobojskog kantona provodi kontinuitetu, i ove godine još više izdvajamo sredstava predviđenih upravo za ovu namjenu. Pored toga, donijeli smo odluku unutar Ministarstva privrede, odluku o odobravanju dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškovi organizacije izgradnje poduzetničkih zona na području Zeničko-Dobojskog kantona u iznosu 700.000 konvertibilnih maraka. Dakle, danas smo opredijelili blizu 7 milijuna konvertibilnih maraka za okvir Ministarstva privrede.
3: Premijer Pivić je naglasio da vlada u kontinuitetu povećava podršku privredi, te da takva politika daje konkretne rezultate.
4: U ovom izvještaju za prvih 6 mjeseci uplate prihoda prema izvještaju porezne uprave, jedino Zeničko-Dobojski kanton ima porast uplate prihoda po osnovu doprinosa i drugih poreza, tako da evo upravo ovakve aktivnosti vlade Zeničko-Dobojskog kantona šalju poruku da želimo ostati lideri u oblasti privredne proizvodnje i da ovakvi sigurno poticaji daju konkretne rezultate i da znači puno naročito manjim i srednjim preduzećima.
3: Ministrica financija Dženana Čišija navela je da je drugi ovogodišnji rebalans pripremljen radi usklađivanja sa smjernicama Federalnog ministarstva financija. U odnosu na prve izmjene i dopune, prihodovna strana budžeta povećana je za 20.835.146 maraka.
5: Izmjene i dopune budžeta iznose 777.688.281 konvertibilnu marku na prihodovnoj strani i veći je za 20.835.146 konvertibilnih maraka u odnosu na prve izmjene i dopune. Na rashodovnoj strani iznose 772.071.223 konvertibilne marke i veći su za 21.142.198 konvertibilnih maraka. Prema navedenim podacima, planirani suficit u izmjenama i dopunama budžeta iznosi 5.617.058 konvertibilnih maraka.
6: Na današnjoj sjednici

0: polugodišnjem izvještaju želimo napomenuti da naš kanton, Zeničko-Dobojski kanton, ostvaruje najbolje rezultate i iskreno se nadam evo, da ćemo i dalje nastaviti. Također želim da istaknem da smo u saradnji sa gradovima nastavili da izgradnju industrijskih zona usvojili smo na ovoj sjednici iznos od 700.000 maraka za 9 gradova i općina, gdje ćemo nastaviti da stvaramo što je moguće bolje uslove za rad naših postojećih fabrika i firmi, a također za dolazak novih investitora u Zeničko-Dobojski kanton.
1: Jedna od značajnijih odluka sa sjednice je usvajanje strategije razvoja naučno-istraživačke djelatnosti Zeničko-Dobojskog kantona za period 2024-2034. Godina. Dokument je izrađen kroz konsultacije s Akademijom nauka i umjetnosti BiH, Akademskom zajednicom Univerziteta u Zenici, te nadležnim službama Zeničko-Dobojskog kantona. Dževad Drino, predsjednik tima za izradu strategije, naglasio je da ovaj desetogodišnji strateški dokument predstavlja važnu osnovu za budući razvoj kantona. Analize koje smo radili tokom pripreme strategije pokazale su da je Zeničko-Dobojski kanton lider u Bosni i Hercegovini u nizu privrednih oblasti, od proizvodnje čelika i željeza, papira i kartonaže, građevinskog materijala do proizvodnje mesa i mesnih prerađevina. Takva snažna industrijska i privredna baza predstavlja izuzetnu osnovu za sljedeći nivo razvoja, a to su nauka, istraživanje i inovacije, rekao je Drino. Vlada je usvojila i izmjene kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja kojima se nastavlja socijalni dijalog i stvaraju uslovi za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u visokom obrazovanju, odnosno na Univerzitetu u Zenici. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je i program utroška sredstava od koncesija za 2026. godinu, kojim je za realizaciju projekata planirano 350.000 maraka. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja odobrila 20.000 maraka Savezu demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata za realizaciju projekta izgradnje spomen parka sa spomen pločom 4. manevarskog bataljona u Zavidovićima.
2: Krajem jula na evidenciji Biroa rada grada Zenica zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u odnosu na mjesec prije, ali bilo je to i očekivano obzirom da je to bilo vrijeme završetka školovanja.
3: Krajem jula na evidenciji je bilo 15.690 nezaposlenih osoba. U odnosu na juni broj je veći za 386 osoba. S tim što je tu postoji sasvim jednostavno objašnjenje, jer ovo je period prijava svršenika srednjih škola i fakulteta, tako da tokom juna i jula smo imali 471 prijavu nakon školovanja, što objašnjava ovaj porast.
2: U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi, krajem jula, prema evidenciji Zeničkog biroa rada, najveći broj nezaposlenih bio je sa srednjom stručnom spremom treći stepen, dok je najmanje nezaposlenih bilo sa visokom i višom spremom.
3: Struktura nezaposlenih po stručnoj spremi je sljedeća. Sa višom i visokom stručnom spremom je 1152 osobe ili 7,3%, sa srednjom stručnom spremom četvrti stepen 4506 ili 28,7%, sa srednjom stručnom spremom treći stepen 5468 ili 34,9% i bez kvalifikacija ili sa nižim kvalifikacijama 4564 osobe ili 29,1%.
2: Zdravstveno osiguranje putem službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona do kraja jula ostvarile su 14.663 osobe ili 93,5%.
4: Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona planski i kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi, dana 10. augusta tekuće godine, policijski službenici su izvršili pretres kuće, pratećih objekata i vozila, kao i uviđaj na otvorenom prostoru u mjestu Orah Polje, grad Zenica, koju koristi lice M.A. 1976. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno. Staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija, bruto težine 421,35 grama,

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 29 stepeni, Srebrenica 31, Sarajevo i Trebnje 32, Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Prijedor 34, Banja Luka 36, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se očekuje jači oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine od zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Inata, Inata, Inata.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Samir Čermida, pastor Pol Orstra, slušajte Radio Zenice.

0: okreće jugo.
1: 21 sat.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radio Zenica.

Kažu preboljećeš, do jutra voljećeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, Radio Televizija Zenica, program radija.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: digni šašu, živjeli.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost. U večernjim satima se čeka i jače oblačenje sa zapada, očekuje sloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i zapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu 23 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica